naktį brai, divorų tiksai arestriel, divestė vansai vangastriel, divom kulas nauheit gefas, panidoner vėjas suskūrė.